saca la gatiki taca tiki, saca la gatiki taca tiki, saca la gatiki taca tiki, saca la gatiki taca, culiki taca, culiki taca, culiki.